روٹھنے کی کوئی داستان رہی ہوگی، یقیناً کوئی خطا رہی ہوگی، تم نے سلام نہیں لیا ہوگا ان کا، یہی تو بات دل کو ستا رہی ہوگی۔ نمسکار، یہ آکاش وانی کا گانتو کیندر ہے، ابھی آپ سن رہے ہیں کاریکرم سوریا گاتھا، اور میں ہوں آپ کی میزبان کویتا شرما۔ روٹنا اور منانا زندگی اور رشتوں میں سب سے خوبصورت احساس ہے، یہ کوئی جھگڑا نہیں بلکہ اپنوں کے بیچ کا وہ پیار ہے جو حق سے جتایا جاتا ہے، جو ہم سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں وہی روٹتے ہیں، اس لیے روٹنا اور منانا پیار کا ہی ایک حصہ ہے۔ آئیے اسی کے ساتھ سنتے ہیں کاریکرم کی پہلی پرستوتی فلم گھرانا سے آشا بھوسلے اور کمل بارود کی آواز میں، اور جسے سنگیت دیا ہے روی نے، چلیے سنتے ہیں

ناراضگی میں بھی چاہت کا اقرار ہوتا ہے، ناراضگی میں بھی چاہت کا اقرار ہوتا ہے، روٹھنے منانے سے ہی تو پیار گہرا ہوتا ہے، روٹھنے منانے سے ہی تو پیار گہرا ہوتا ہے۔ دوستو، باتیں کرتے کرتے کاریکرم سے ودا لینے کا وقت بھی ہو چکا ہے۔ اب جاتے جاتے آپ کو سناتے ہیں فلم ارپن کا گیت لتا منگیشکر کی آواز میں، اور اس گیت کو سنگیت سے سجایا ہے لکشمی کانت پیارے لال نے۔ چلیے سنتے ہیں یہ پیار سے بڑا ہوا انتیم پرستوتی۔

کو کتابوں کے بوجھ نے جھکایا, رشوت دینا تو خود پاپا نے سکھایا. 99% مارکس لاؤ گے تو گھڑی ورنہ چھڑی. لکھ لکھ کر پڑا ہتھیلی پر الفا بیٹا گاما کا چھالا, کانسنٹریٹڈ H2SO4 نے پورا پورا بچپن جلا ڈالا.